zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: mu ntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale aho umwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya, icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo naya kurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

ni wa undi yagaburiye Eliya mu bugaragwa akagaburira abantu barenga 5,000 ku mikati 5 n'amafa 5. Ni wa undi agaburira inyoni ataho zirima. Ni wa undi yagenda kiza aho yaca hose ndetse n'ababamaze imyaka 38 bagwaye bagakira. Ni wa undi yahemukiwe na Petero agahemukigwa na Yuda nyamara akihangana.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

0: muntumbero yo gukomeza igikorwa no kwagura uturere radio yacu ikoreramwo kugira ngo tuvuge ubutumwa hose ubuyobozi bwa radio agakiza bwifatikanije na inyo y'u Burundi misiyoni zose ni ntaramvuga butumwa zose zigize inyo y'u Burundi burabamenyesha ko
1: kwigenekereza rya 2027 ukwezi kwa gatandatu mwaka turimo w'ibihumbi 2026
0: ari umunsi udasanzwe wahariwe gushyigikira radio yacu bantu mwese mukunda radio agakiza bizera mwese mu mashengero yose agize intaramvuga butumwa zose musabwe kwitegurira uwo munsi kuko azoba ari umunsi udasanzwe amafaranga 1,000 n'ayarenga niyo ntererano isabwa kumwizera wese atanu umwe yikumiriye mu gikorwa kivuga butumwa bayobozi ba za misiyoni abajeje itumatuma nako muri misiyoni bayobozi b'intaramvuga butumwa zose barongozi b'amashengero yose namwe abajejwe igisata cy'itumatuma nako mu mashengero musabwe gufasha guhimiriza kugira kuri uwo munsi abizera bose bazobe babyiteguriye gushigikira radio agakiza ni ukuvuga ubutumwa wiyicariye muhira
2: radio agakiza umuvuga butumwa tagira imbibe
0: ni radio yanje
3: radio yawe

0: muntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya, icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: murati mwe mugikorana kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mwishengero y'abadivantiste w'umunsi w'indwija mu gwisanzwe
1: ico gikorane gifatse bakugenekera tegamira nguri n'indwi tukwazi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane aza bari gushira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijya

0: Mauro Jera,
1: Mauro Gaspar,
0: hewe nda kuitu miri, mwisi wa manusi Bujumbura, uzo chakuri radio wa Gakiza, ungulire udukarata tuwa munahirizi.
1: Oh ya, wenda kuji Bujumbura, iwanje turahari kubwinshi.
0: Aha, genumere yero nitahirize nchuti na bagenzi.
1: Niwiti, na mafuranga majana viri kugakarata kamwe.
0: Desa yo nyene. Chuma dutanu kugira ngo ntashe benshi.
1: Watebye kumbyira ingo ndaguza.
2: Bisoko yukuri.
0: Bantu mwese muba ibuzirasazi namwe bizera bo mu

0: mu kujya mu kwambara mu mibereho yawe, mbega unezereza Imana. Kiganiro ni akayabagu keza. Reka twakire umunywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Ego twashimye Imana.
0: Ninde tuvugana?
1: Umugano utanda yishimye Reuben kuntarambuga butuma Yerushiha.
0: Reuben ngaho Yerushiha ni sawa?
1: Twashimye Imana.
0: Ikiganiro ni akayabagu keza, wamaze kuvyumva?
1: Reka bane nibuze kabo keza mwese mu mpayi murongo.
0: Ndagushimire cyane.
1: Kambara amyesha makuru cyo kuri Radio Gakiza abagize kabo keza.
0: Yego.
1: Ngiye ngo maze kubona ikindi rafugira. Ari mu jango wa ho mara kenege akagiye kabo keza mu jango wa ho.
0: Yego.
1: Ani cyizwe bari aba amyesha makuru baje mu nyagi cebe kamuvuga butumwa abo twabonye agira kabo keza mu jango yabo.
0: Ndagushimire cyane.
1: Mwere mkuru wa Radio Gakiza, tibia kwa kukeza na mjango wawe.
0: Ego.
1: Atumi mwere mfata wa angini hirondo kwa jimara ya mhali wa gira kwa kukeza, mwere kwa hirondo kwa hirondo kwa hirondo kwa nije. Mshika anje, mwinda kukura liku mwusemi ya damari ina imanuerine wa rahindi kwa liku mwusemi ya gira kwa kukeza. Mwere pastore ya mkuru mpana kwa kukeza, mwere kamune pastore wa kifoni bugana kwa kukeza. Mwene di mwana amisi ari mwana kwa kukeza. Mwene ya badivansi umu siwini wako itegurisha ya bato wadiya kwa kukeza kwa ama kukeza.
0: Ego.
1: Wako wa dire kwa kuhangane ima na ishi ya kukeza mkanya jawa ama kukishikira.
0: Ego.
1: Kwa mwene di mwana tambisa ili mwana wawiwe mwere mwana ari mwana. Kamu bisa ingro jangan dicewekan, bisa ingro jangan kalian. Kamu bisa ambil mana masih ingro lagi pinjam muka butuh maju siarusi. Hanya kita kalau bukit tak
0: kuat.
1: Kamu bisa ingin dah kita ni turis. Kalau kita virus, kita kalau bukit jawa gua jadi hangar. Ini kami mesti apa pun jawa virus, apa pun gua jadi hangarnya.
0: Ego.
1: Itu sih kalau aku, kamu bisa ingin itu jawa gua sama tu kerja kumuro. Kita kita ingin deh. Kita balik kembali kumuro hongo. Kita kalau bukit jawa. Kwa hivyo kwa mwadu hii korari ya bahasi dukore ilushi haa.
0: Ego, murakoze chane.
1: Ego, chane kuhu.
0: Akariri mboka buka gute.
1: Herode.
0: Herode.
1: Kirushi ya kivu hii na mboka utu wa ilushi haa. Amariri mbi ya bahasi dukore wali lindi.
0: Murakoze muumanya muto yuro achuga kulikira.
1: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa
0: hivyo kwa
1: hivyo.
0: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro ni akayabagu keza, dushikiriye igihe isaha zitandatu minota 27 hano muri studio. Nkomeze kubashimira rero abakunzi bisamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, na cyane cyane rero abakunzi b'akayabagu keza, muriko murabikora neza, mubyifatamo neza cyane, Imana ibahezerinde. Ndamushimire cyane Reuben ngaho Yerushiha yipfurije akayabagu keza abatari bake, na cyane cyane abagize ntara mvuga butumwa ya Yerushiha. Ubu ngaho mu Karinzi, Nyagitebeka, Yerushiha hariya ku ntamba, mwese yabipfurije akayabagu keza. Mani ikomeze kumuhezagira. Umunywanyi ku murongo. Alo.
2: Shalom, shalom.
0: Amen, ni sawa?
2: Mwaje neza muntu w'Imana.
0: Yego, ninde tuvugana?
2: Ndao nane na mezeneza kabisa ndi isa wangozi munga seke uji.
0: Wangozi?
2: Nakani sana.
0: Joni jozi na magutazira.
2: Nizina wana azira mesi wazifuja mboni ma isa aliko mesi watawana azira isa wangozi.
0: Mboni ma isa kaze mkigani raka ya magukezi.
2: Murakoze sana munu ui manda. Lika mele kuri wero auto kubira mwisi vyo ni wazika mele tu auto kujira kala mukezi.
0: Nda kushimile chane.
2: Mwyo mwuzi wa randia kati ya kala mukezi. Aminye sama kuri bose barandi bagakiza ati akayabagu keza.
0: Yego.
2: Eka abari nuhenda bwijima bose barandi bagakiza ni basa kumeza no kivuze akayabagu keza.
0: Ngakoze cyane.
2: Eka ni burize akayabagu keza rero umuntu bazuka izina rya kumujyango wanjye ramwe zo gatangira bite akayabagu keza.
0: Yego.
2: Eka ni burize akayabagu keza kandi umuntu bazuka izina rya du Maria mu rugabano cyo akayabagu keza.
0: Mhm.
2: Iri yake ngaho mu rugabano cyo akayabagu keza.
0: Mhm.
2: Utamasare ngaho mu rugabano cyo akayabagu keza.
0: Mhm.
2: Ino kwa jira kandi sana nalinga wa mwijenda na bera mwijenda tia kela kukeza. Iza muundenga ni tia kela kukeza na mandira nga wa muundenga ani. Ino kwa jira kandi wa maleja nga wa mwanambena sana nalinga wa onyini. Ya anga tia kela kukeza. nakwagira free vote ningajanga teka yabukeza masabo kumuganza na jamboro kumuganza nibegere ma Venezuela bose teka yabukeza
0: yego
2: the first time ngaho mu gihe hose teka yabukeza merize ngaho onye teka yabukeza niyo gere time ngaho mu gihe amateka yabukeza
0: yego
2: nakwagira umuntu bazibwe izina rya Said Kigamba teka yabukeza no beri mu kanyo hose teka yabukeza yodo ningaho kwipinda teka yabukeza ikamurusa anje bari kwarumbiza isamirizia gakiza bose ndayipinda teka yabukeza bashite kumeza ababiroze n'abatabironga ariko bibute bibaze kibuka abatararonga teka yabukeza
0: yego
2: nibagiye abari mu bitaro bitandukanye bose n'abagwariye mu ira bagira bashite kumeza bose yipinda teka yabukeza murakoze muno w'Imana
0: ndagushimire cyane
2: ariko natiro ngaho kumugarura na mama n'umwe n'abantu bose ndasami ngaho kumugarura akala bukene
0: urakoze
2: ndabaza
0: kumeza kubashimira cyane shimire cyane na mbonima hatazira wa ngozi isa hajeje kubikora neza cyane imana imuhezagire hagataho umunyanyi ku murongo allo
3: ama
0: allo
3: ama hora
0: allo
3: amahoro jang
0: na mahoro neza tuvugana nande
3: mavugana na
0: Ani turi ko twumvikana neza urabe hagarara ahantu ushobora kumvikana neza Munywanyi wacu rero ntibikunze ko abandanya yakura yihangane ariko asubira gerageze akumbure ibirere abishobora kumugendera neza akakura bigatungana wundi munywanyi ku murongo allo

za kuyoherwa tuzomubona umukiza ni korale tuzobona umukiza ya hariya musigati ikomeze kubanezereza indirimbo mwebwe mwese mukomeza kubana natwe abadahingeshanya kuba hafi yacu mukagumiza gashinge kanyu wari hadi agakiza ku isoko y'ukuri.

Ninonga harero duce turangiriza ikiganiro cha muntahirize nkuko mwabyumvise tukaba twari kumwe nabizera bo mu ntara ya Butanyerera misioni y'uburaruko ifise icicaro ingozi kwishengero y'intango ryarubuye tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kandi namwe mwatahijwe mubandanye kugira ibihe byiza

0: Muntu mbero yo gukomeza igikorwa no kwagura uturere radio yacu ikoreramwe kugira ngo tuvuge ubutumwa hose ubuyobozi bwa radio agakiza bwifatikanije na inyo y'u Burundi misiyoni zose n'intara mvuga butumwa zose zigize inyo y'u Burundi burabamenyesha ko
1: kwigenekereza rya 27 ukwezi kwa gatandatu umwaka turimo w'ibihumbi 2026
0: ari umunsi udasanzwe wahariwe gushyigikira radio yacu. Bantu mwese mukunda radio agakiza, bizera mwese mu mashengero yose agize intara mvuga butumwa zose, musabwe kwitegurira uwo munsi kuko azoba ari umunsi udasanzwe. Amafaranga 1,000 n'ayarenga niyo ntererano isabwa kumwizera wese atanu umwe yikumiriye mu gikorwa kivuga butumwa. Bayobozi ba za misiyoni, abajejwe itumatumanako muri misiyoni, bayobozi b'intara mvuga butumwa zose, barongozi b'amashengero yose, namwe abajejwe igisata c'itumatumanako mu mashengero, musabwe gufasha guhimiriza kugira kuri uwo munsi abizera bose bazobe babyiteguriye. Gushigikira radio agakiza ni ukuvuga ubutumwa wiyicariye muhira.
2: Radio agakiza umuvuga butumwa tagira imbibe.
0: Ni radio yanje,
3: radio yawe,

Sanu mwezo mchunga rabisha ngeroja wa Adventiste mwusungu ijakire he. Ndetse no kura yaho tuwa menyeshe jeko ishengeroja wa Adventiste mwusungu ijakire he. Inara mbuga butumwa ya Rushiha yabateguri igitera mocha katera boneka.

0: Icho gikorane kikazoba ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene kandi mukazoba muri kumwe n'ayo makohane mukunda cyane nka
1: Wake up choir,

0: muntumbero yo gushigikira inyubako y'urusengero rwa gwako no gushira ku mugaragaro indirimbo zifise amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mwishengero y'abadventiste b'umunsi w'indwi rya gwako yarabateguriye igikorane cagakura.
2: Ya. Icho gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: reka ndagushimiye Claude ngahe inyanzara hadiyo hagakiza ku isoko y'ukuri nkomeze kubashimira mwese aho muherereye mukomeze kugira isabato nziza undi munwanyi ku murongo allo allo ntibikunze ko abandanye ariko kandi mwiga muri ko muratubipa muvyihoza ariko mwakure kuri 62 ubusa 6666 allo allo allo allo
1: iko nani ndabumva
0: tuvugana nande
1: ndayizigiye Leonardo
0: twakuri he
1: Rugazi.
0: Rugazi.
1: Nandu kira kwitengere bya Nyaruhengeri n'izene ya Buriza komine ya Muyingi.
0: Ego, muri ko muratwumva neza hiyo.
1: Ego turahumva.
0: Kaze mu kiganiro tumira uwawe.
1: Nomire umugenzi cy'ikigo cy'amuwe laba kune.
0: Eh. Ego. Ego, gume mu kiwanza kimwe bikoranye.
1: Aha, eno mira, no mugye ikitwa Filibeti na wene tuwana kuru mchomba warugazi na wene kuru wazati kamusi ya hamwe kuri kwa mwengeri.
0: Ego.
1: Mchomu mta nama jisi wazo.
0: Nituriko turumvi kana gumohinda guri kiwanza.
1: Ya jenga guumba.
0: Ego wandanya.
1: Ego, reka mwepo, nombi ya genzi hote kiwana kuwa mutuomba waruga zikoza Mwene zaraha bakuliki ya la wakazini tulamba za kwa kutuwa isa mchomu
0: Ego
1: Isa mchomu hamwe kuri shengiro janyi Ego mwakose hakanamwe tuwanda kituwa kimira kuigani wa mudifikiza zila tene zile za gafu ya kikiza
0: Eza gigwa
1: Ego cyabaseze mu gisa bakanziga.
0: Umunsi munezero kuri twese.
1: Saba marakoze.
0: Radio agakiza ku

Hadiyo waga kiza kuisoko yukuri mwameza gushimira chane waduhise mkumize guheza gigwa kwa meza kumbiriza yivigani ilo yuko yura kushikira yuchu yana mwilisti jeza hadiyo waga kiza kuisoko yukuri tukwa tukwezige chisaha zine ni minuta mirongine ni bilina wa sekonde mirongi tanu ni munani kalenda wa shimira chane waduhise kandi dushimire Jean Marie Vianney ndayiragije kiganiro n'umutumire bari kumwe Bowasari Mutambu ajije kudushikiriza urakomeze kumuhezagira dukomeza rero kumviriza indirimbo mukasha dutangura indirimbo zitandukanye ziboneka ngo itacyo gutazira Imana aho mu kanya gato gasacha tumviriza indirimbo murinziwe gera gice saha zitanu zuzuye neza yatwumviriza insigoro ijambo ry'Imana uja kutushikana igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu kuva uwo mwanya isaha zitanu n'iminota mirongo itatu yatutega amatwi urutonde rw'indirimbo rurerure ugiye kudushikana neza uja kudushikana neza neza igihe cy'isaha indwi zuzuye neza ndagushimira rero.

ini tuba tirishe eh horaho rero akugirire neza we waduhisemo kandi ukomeza kutubera umunwanyi mwiza eh komeza ari kugira ibihe byiza aho muherereye mwese kumwe na radio agakiza ku isoko.